0: Slijedi stanje na putevima.
1: Na cestama u Bosni i Hercegovini frekvencija saobraćaja je umjerenog intenziteta, ali u večernjim satima očekujemo izrazito pojačan promet vozila, posebno na prilazima većim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže odstojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno tokom najtoplijeg dijela dana. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Na graničnim prelazima Deleuša i Zupci kolone putničkih vozila su u oba smjera. Na prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kozarska Dubica, Novi Grad, Kostajnica, Gradina, Orašje, Brčko,

Dobro jutro, cijenjeni slušalci Radija Tuzlanskog kantona. Mi smo vas poželjeli, a nadamo se da ste i vi poželjeli idealno jutro radija, prvo ovo sedmično, dakle prvo u ovoj radnoj sedmici. Već nas prate hladnija jutra i večeri, pa je tako u Tuzli jutro se izmjereno 11 stepeni, što ne znači da temperatura